0: ziar Serigne Abdou Samad bax mo diko ñaanal sen borom dole ko taxaw assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh